0: nsirafie.com kun lit on the mix baba nsirankwa
1: awon ni yakopo aya na matuma enu ti ya from awanwa en sentreni ni awon matuma oye awoye na na no bless no rado da so ye hey no standard it broke my mama standard akama ya mama